Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse

Her står jeg i butikken og skal kjøpe noe til mor. For å gå alene, for nå er jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står 4 melk og dabla for i går. Hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått i 11 og 90 timer her i kø. Og nå er jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står. Og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha. Og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt i butikken. Så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen. Og da ble det lyst. Så da begynte jeg å stå i kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det er ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser jeg nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg er sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt er, men så sulten er jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blid som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer. Pfff!

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, det er ikke spøk, nei, eddespøk. Nu er hun ferdig just på seminariet. Og bosser ble gjort og regnet.

I vellinga han sprekker nesten av bare fryd. Og terna jubler hurra i kvellinga for Lisabeth, hele havnas pryd. Så dekkes bøk, nei eddes.

og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Ja, nå er vi på Fagerneste. Skal vi til høyre eller venstre her?
1: Beitostølen? Ja, da skal vi ta høyre her. Riksvei 51 står det.
0: Oh, yes, baby. Highway 51. Du, dette blir kjør. Swimming på noe greier.
1: Ja, men jeg trodde vi skulle på skiferie. Med fjell, vidder og slikt.
0: Glem det, ja. Sola har du på solarium, og isen bruker du i drinken. Haha!

For til neste år. Til neste år. Da skal han komme med en ny bil. En Mercedes cabriolet med doble forgassere, fartstriper, spoilere, nye slalomski, turski, langrennsski, trikkski, ny snøskuter, snowmobil, helikopter. Han skal ta opp lån i banken, søke UD-midler!

Trenger du vann til hus eller hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

fett. Raukløvan bøyer seg, prestkragen tøyer seg, brudeslørgraset står tett. Allting

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

er vi kommet til 6. mai 2026 her på Kontriloven på Valdres Radio. Og bak spaker og mikrofon sitter som vanlig Tony Sheriffen Olsen og skal lose dere gjennom 2 hele timer med god og gammel ny countrymusikk. Og første mann ut I dag, det blir ingen ringer enn Walker Montgomery, en plate som kom ut I fjor faktisk, som heter Watching Storms Roll In, og melodien, det nettopp den samme, Watching Storms Roll In.

Watching Storms Roll In med Walker Montgomery. En kar som vi nok kommer til å høre mer fra. Vi skal da ta en liten avstikker til Kylie Morgan, og hun kommer her med Love and Country Music, og det jo det vi elsker mest av alt, country music selvfølgelig.

Kylie Morgan fra plata The Healed Cowgirl Part 1. Og nå skal vi trå til med litt mer bluesy country. Too much whiskey, sier Marcus King.

Marcus King, Too Much Whiskey fra plata Eldorado. Kommer stadig tilbake til Marcus King også. Nå skal vi ta en veldig ny, fersk låt med Reba McEntire. Og hun har en låt som rett og slett heter One Night in Tulsa.

Rolige toner der fra Reba McEntire, One Night in Tulsa. Og vi skal heller dra oss en tur på Honky Tonken med Josh Weathers. Honky Tonk Time.

Just Weathers, det en kar jeg kommer til å spille mer av. Honky Tonk Time fikk du der her på Countryloven. Vi kan minne om at det mulig å komme med ønskemelodier til undertegnede, fordi jeg har opprettet en aldri så kjekk liten Facebook-profil for dette programmet, og det heter rett og slett Countryloven Valdres Radio. Søker du på det og legger deg til hvis du ikke har gjort alt, så kan du skrive litt kort med hva du har lyst til å høre, med hvem artist. Det må være countrymusikk da. Det veldig vesentlig. Vi skal da over til Carly Pearce, som kommer her med You Can Have Him.

0: can have him.
1: Kort process där från Carly Pierce. Då var det över med det förhållet. You can have him. Vi skal da til Gary Guthrie, og da vi faktisk inne på dagens første ønskelåt, og det en gammel ønske, et gammelt ønske. For Eva Bjerke, som har ønsket seg denne melodien, har nemlig gitt meg det ønsket helt tilbake til 16. august 2023. Og det har tatt litt tid for meg å finne denne låta, fordi den lå ikke ute på Spotify når ønsket kom inn. Så, men jeg har jo ikke glemt det for det. Så nå skal du faktisk få låta di. Det altså en irsk kontraartist. Dette Gary Guthrie. Og her kommer han, Eva. Så kos deg. You can have him. Hørte vi nettopp. Nå skal vi få Second Hand Heart.

Eureka 3 Secondhand Heart. Det var altså en ønskemelodi til godeste Eva Bjerke. Det tok meg altså nesten 2-3 år å få finne fram låta, men jeg håper det var verdt ventetida I hvert fall. Vi skal nok få en ønskemelodi til om ikke så alt for lenge, men I mellomtiden skal dere få en låt med Tammy Wynette. Samme titel som kjent countryband I Norge. Too Far Gone.

Det er mye vei nett der med Too Far Gone. Ja, da kommer vi til altså denne neste ønskemelodien, og det faktisk to personer som har denne plata ønsket seg. Jeg fikk faktisk tips om plata, eller låta, med den godeste Chasey Beckham ifra Alexander Rogne. Og så har kona mi hørt denne låta når hun var ute på kjøretur, og falt for den låta hun med, så derfor så ønsker begge to seg denne låta her, og får nå i kveld. Det altså This Old Rodeo vi snakker om. Her kommer

Chasey Beckham fikk du der på This Old Rodeo. Og det var altså ønskemelodi fra både Alexander Rogne og kona mi Hilde. Vi skal da over til Loretta Lynn. Hun kommer her og egentlig litt forbanna på mannen sin som kommer hjem og full og har noen visse ting på hugget sitt som han har lyst til å gjøre, men som hun ikke helt enig i siden han full. Så vi får en liten sånn småkrangel hjemme med Loretta Lynn og hennes tidligere hektemann.

Rillin, Don't Come Home a Drinking. Og da i hvert fall ikke når du har andre amorøse ambisjoner i tankene når du kommer hjem. Vi skal da til Marty Brown, og kanskje det sånn ektemannen til Loretta følte seg, nemlig high and dry etter å ha kommet hjem påseilet, for å si det pent. Her kommer Marty.

Artie Brown, High and Dry. Ja, vi skal da ta turen til Patsy Cline og The Jordanaires, You Belong to Me.

det er bare noe med den stemmen til Patsy Cline altså, det klinger bare helt fantastisk vakkert. You Belong to Me sammen med The Jordanaires, som også hadde en del samarbeid med Elvis Presley. Vi skal da til Drew Baldridge, og hun kommer her med She's Somebody's Daughter. Bryllupsversjonen er dette her.

Drew Baldridge, der med She's Somebody's Daughter. Og vi skal ha en liten låt med godeste Jody Messina. En gammel hit egentlig, og vakker. Den står seg fortsatt. Lesson in Leaving.

Joe D med Sina der med Lesson in Leaving, og det jo ikke pent å stikke av, men noen ganger så det kanskje en lærepenge I det også, man reiser, og alt over. Mind Your Own Business jo en passende låt etter en sånn låt som det der, Hank Williams Jr. Sammen med Reba McEntire, Willie Nelson og Tom Petty.

Hank Williams Jr., Reba McEntire og Willie Nelson sammen med Tom Petty. Mind your own business. Vi skal da til Lori Morgan, og hun ber bare om enkle 5 minutter.

kort frist, 5 minutes, for å finne ut av hva vedkommende ville. Her var det altså Lori Morgan vi hørte. Vi skal da til et gammelt minne. Det William Michael Morgan som synger Between an Old Memory.

Hey Phil med Breathe. Vi skal da til en gammel kjenning, nemlig Jim Lauderdale og The Poor Ramblin' Boys. Fra plate som heter The Birds Know, her kommer Two Crows. To kråker som det handler.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

se deg igjen. For den som sier at tida leger sår når dager blir lange, lange som år.

start i backen, sa jeg og titta fram. Vi satt seg under stakken, datt i gulvet så det sang. Var født med ski på beino, med 17,5 i stil. Alt før jeg kom til hadde gått flei.